0: 之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
4: پترچیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه.
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
6: ایچ رادیو وچه ترکیه.
7: گواریت گولس ترکیه.
8: Эфирда Түркия овозы.
9: Гетлеяр Түркияның тети радиосы.
10: Е сыдай Түркия.
11: Аңлаватқаныңла Түркия овозы радиосы.
12: Эзо ифонитис Түркия.
13: Олди радио глас Түркия.
14: Гедарре диамурия Түркия.
15: Ини адала радио суара Түркия.
16: Ини дая кисуахили саути я Түркия.
17: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zbor wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya.
13: Oldu radio glas Turkiye.
1: Turkiye öne radiosu.
13: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.